0: ìjà ẹ kówó wọlé mi o.
1: Ẹ káàbọ̀ padà. Lórí ètò iṣẹ́ yálà ìwà. Ó kún bí ìṣẹ́jú méjìlélógún. Kí aago mọ́kànlá orókogó.
2: Jẹ́ kó wó wọlé mi o.
1: Kerere, adede, kerere. Ẹ̀lú ẹ̀ kú ojúmọ́ lápá bí ẹ káàárọ̀ owó kọyìn ìbúlẹ̀ tí ń pè yí.
3: Ẹ kú ojúmọ́ o, ẹ káàárọ̀ o, ẹ kú ètò.
1: Ẹ mọ̀ ṣeun dáàdì mi.
3: Àgbádùn mi o.
1: Yes, sir.
3: Láti tún òní jóná o, òkèlè máa lọ.
1: Àmì sà.
3: Olúwa Ṣẹ̀sán ló ń pè láti ọ̀dẹ́jà yìí.
1: Mr. Ṣẹ̀sán látọ̀dẹ́jà yìí.
3: Ẹja yìí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé ohun tí èèyàn lè lò tóbi lè lò láti fi jẹ wọn mọ́. Mo rí pé owó ni torí ìwọ tó bá rówó fi kọ́ ọmọ nígbà tó bá dàgbà ó máa jẹ wọn mọ́. Owó ni.
1: Owó
3: yáni yáni ètò.
1: Ẹ ṣeun bàbá.

0: òjò ṣe ń tẹ̀síwájú ohun mímu tí sagbara àdọ̀tun tó gbàgbóró kan free detour energy 500 naira péré ni láti ẹ lónìí free detour energy darí ìṣàkóso rẹ.
1: Aṣẹ́jú ni ká gbé sí rédíò mi 32 FM ti wà ókè.

jẹ́sí jí ò rí àwọ̀ tí bòmírín mú kókó dàgbà ẹ̀rí làpẹrẹ ìdùnnú 32 FM 94.9 fẹ́yìn ẹ̀. Laughter House orí òkè téńté Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.

0: ọmọ ọlọ́run ló ní kí má má rí ní láti ẹ kí là bá máa jẹ báyìí.
1: This skit was performed by Goroso Ekiti.
2: 32 FM 94.9.

0: ṣe dáadáa ni mo bá yín nínú ilé yìí o.
1: Eléto tó mẹ́tò ohun gbogbo, bàbá eléto níbi gbogbo.
0: Àánú Ọlọ́run àtòrí ọ̀fẹ́ tó ṣọ́ wa láti January 1. Tó
1: mẹ́tò ohun gbogbo, bàbá eléto níbi gbogbo.
0: Tá a lo February náà tán pátápátá. Gẹ̀rẹ̀gẹ̀rẹ̀, àwọn nù March, a March over our enemy. April, kò fúlù wá dànù.
1: Ọba tá ń pè lájò.
0: May,
1: ó tún jẹ́ wa nílé.
0: Ahẹ́ǹdí ẹ̀ pẹ̀lú ọpẹ́ ni o. Especially irú èmi.
1: Wọ́n rò pé ó pẹ́ dé, àṣé níṣe ló fèsì dé.
0: June látún wò yìí. Lóríṣiríṣi ìjì tó jà.
1: Ayé fọwọ́ àgọ́.
0: Sátẹ́gùn ń fẹ́ lọ́tún fẹ́ lọ́sẹ̀.
1: Àgọ́ síwájú.
0: Ọlọ́run ọba mi ìbàrẹ́.

0: aba ba ba ko 3000 fun ni nsin yo ni se spa gini ka won movie se
1: ani bi la je ayin la beyan ba pe ki ma je se mi bi ki ba tu afaya
0: ba ba ti e koko na bi le atasi ma be re pe lo n leta petrol bayi temi fi wan bi yin lale inu ka jo bira wa nibo la nlo
1: niku ba npa won le woro le woro le woro
0: opolopo oloselu si ni yi oma akibola oloju eyi to se wi po feran mekono denu o ba won ba nwa bo ni won mo wa ni won mo lo won mo bo won le pe yin wi pe be ba fe foso e ko le da won ta gbangba ba ya won ba yin fun
1: a oni gbo ku edo a oni gbo
0: amala ijo kesira wa sebi tan ta won baba oloye oba femi awo lowo Jeremiah o me fun ye la sebi tan ti an fi ile la nsodo ni yi oni television akoko lele Africa awo lowo ni o sebi bye bye bye bye aye wo bi agbe ko wa yin ni koko house mo wo koko ni won fi ko edu okin bo koko won wa wara yi
1: ọ̀rọ̀ yìí kò mí rìn dé ọlọ́ yìí wọ́n lọ.
0: Kòkò tí kálukú náà sì ń ṣe lónìí ìtàn ni ọ.
1: Ọ̀rẹ́
0: ẹ̀ṣin. Torí wọ́n ní bọ́mọdé ọba bátan yọ bá rọ́bà rọ́bà báyìí ni bàbá àtàn.
1: Akíjọlá ò ní ìwé lè
0: kọ́. Bá tún fẹ́ ṣe bí ìpẹnu rẹ mú jù wọ́n ra mú pé ìwọlẹ́nu ẹ fẹ́ mú. Wọ́n lẹ́nu rẹ fẹ́ mú ìwọ lọ fẹ́ mọ dìtẹ̀ mọ́jọba wọ́n wà wá òfin kan àtòkọ kan tó jìnnà kẹ́ní kan ìtẹ́ kẹ́ní kan lé òfin ti wà. Ẹ̀dùn ọ̀nà ìbò láwà bá yàrá já padà. Ìyìn tí mo rí ń bẹ̀ ni wípé ọ̀pálá ń bá wájú kùmọ̀ lẹ́yìn ọ̀run ni o. Ó tiẹ̀ táwa tó ṣe pé from one place to another ní pátí wa. Ìmá rà wọn ọmọ kéékèèké lórí fídìí ibò míì báyìí tí n bá ti lọ darí ètò tí a bá wá tọrọ oúnjẹ. Wọ́n sì káwọ́ mọ́ rí báyìí ń pè mí mọ́mọ́ rẹ̀ ń kọ́ yóò ní wọ́n wà lé. Dádì rẹ̀ ń kọ́ ó lé ní dádì òun ti lé Èkó. Ẹ wàá rọ bàbá mi náà àtìyá mi wọ́n jọ jà. Ìsàdì tí bàbá ó fi mọ́mọ́ rẹ̀ ọ̀dọ̀ bàbá yẹn náà rè yọ jẹ́ nìkan tó ní gírímọ́káì. Ìsàdì tí yá náà ó fi mọ́mọ́ wọ́n dọ̀ wípé ọkùnrin tó ń ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ fẹ́ jó wọn mọ́mọ́ yìí débẹ̀ bí ọba fẹ́ ń pẹ̀lá ọmọ òun kọ́ fẹ́ ń tọmọtọmọ. Gramá tó ń ti bá tiẹ̀ débì kan ni wọ́n lọ fọmọ lé lọ gramá tí wọ́n ya gbé súwìtì lé lórí. Àtọ̀sán tí yọ níyà lọ kà ń bi mọ́ṣáláṣí ìyá súná lóye. Mọ́mọ́ bá wá fẹ́ fò nà mọ́mọ́ tò lẹ́nu táwọn èèyàn sí ìkúnlẹ̀ abiyamọ́ o. Àyà mi mọ́ jáwọn àbá wọn dámọ́tò dúró pé wá. Dádì rẹ̀ ń kọ́ yóò ní wọn sílé. Mo ti ẹ̀bì kan jọ́kan omi sì ń dà pòròpòrò lójú mi báyìí bóyá lọ́mọ ń pọ́ ọmọ ọdún méjìlá. Mo ní mọ́mí rẹ̀ ń kọ́ ó ní wọn ti kú. Mo ní yé Ọlọ́run o. Dádì rẹ̀ náà ń kọ́ ó ní wọn ti kú. Bọ́lọ́dọ̀ ta wá lẹ̀ ń gbé ó láwọn ń gbé ọ̀dọ̀ ẹ̀gbọ́n dádì òun. Ẹni ẹlẹ́ni tẹ̀hún ya gbégbá ọjà ní ẹ̀ lórí. Gbogbo ohun tórílẹ̀-èdè sọ wá dà. Síbẹ̀síbẹ̀ lórílẹ̀-èdè a nílé ọmọ aláìní ya aláìní bàbá o. Àmọ́ ńgbà tó ṣe pé wọ fúnra rẹ̀ gan ò lè mójútó nǹkan rẹ̀. Ẹ̀yin mi kan bẹ́ẹ̀. À ń pè ní Alhaji Mutiu Adebayo Adebabs. Mo ń pè wọ́n jọ kan tí wọ́n wà ní orílẹ̀-èdè England ìyẹn London. Mo pè wọ́n yọ̀fẹ́ tó bí ẹ̀mejì láwọn ìgbé kọ́ọ̀lù. Kọ̀ wá ju bí ogún ìṣẹ́jú lọ sẹ́yìn ìgbà mọ́kàn sẹ́ndì àwọn fídíò kan sí mi ní páránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránpáránp moto awon panapana e wa gba mi se lo to mo jo nlu ebo ni moto panapana ni mo ri mo wa ri awon ti won pera won ti won pera won lo pera won bo en gbon ti won wi nbe dada won kan pa alaji lo ni alaji e ga fara awon nigba to n pe awon yen ta mo ri ri la won ri nbi o won ni olonge ne kan gbe ile kan o wa fe fo lati ile kan si keji o wa hangi mo ibigi mo ni e won ni e mo ni kan fada jabole ah won le mba se ba eh yo fa so pe pe rojo nwaju oba won ni moto ti mo ri won ni awon ti won je ara adugbo ni won pe awon agboferu ati panapana pe kan ma bo kan wa rescue olongbo eran konu o e wo gbogbo oju opopo na wa bo se ri jagba jagba iwo ba kan ti e le ri ru olongbo ba jaja ko je dudu to hangi mo gi baun o ba so pe yale okan ni iwo lo pada fi catapult jabole o dinu agbada o katare si atawon nkan to ku o tun wa ti pe ti pe ko se nkan kan to je ki awon omo kekeke o so pon gbegba pastor lakoko ibodile ede se ri ni o da ngba to ba lo ko se baba ise baba to ko ko si na ko sowo ti o fi ra generator lati kekere lo si ti lebun ala lati keke to si ti lebun ala yo olohun ba mi si ti ni ko mo pa bible die die won si bi lati dile christiani wore wore ko ni yo mo bo ni pe won ti di ranse olohun ba o ati popolopo awon omo loporo loporo mi na ti oju bi 32 33 lo kilo ko ele won lo ti di sewu e wa gba mi bi tori le di gbe wa de

yàrá tí mo bọ́ sí yàrá kejì mo dojú bo bẹ́ẹ̀ dì ni o o mi ń tò pòròpòrò lójú mi pé torí ọlọ́run wọn láà ṣe kinní a ṣe rẹ́gísítà sí mu wa kinní kan nin àwọn tí a sì máa pè pọ́n jíyàn gbé wọn nọ́mbà kan wọn ò fi pè tí ọ̀sán náà tá a gbà tá a fi mú wọn.